디카라 신 도지 작세르키 냠단 데메낭 속제 몸시 줘라 지신 가르라 메도야 셴게 메도 왕나게야 셴탄 자와라 니우키 능지 롱수 주시게 벨라소 나르즈의 지신 타기 양롱 용수 캥바르치 Rikki alwe mambu, chochongi xio yin yu ni su kip yu. Dini, zhongge changboro mang xue ki alwe ki rikso xie yin xie. Mikse namji wang ki, yuan jang zangbo dini, zhongge xie ki qie xue ki, misue alwe tuenge kuyo tera kyu ryu. Gamshe chewe chorong dira gyesar toba kwe na. Nge baro to, chul langgyur chize chenyong to dong kwe. Dige dong dong nam jirdan rinpo gege me la, loma ya mang chewa chong chong chepo shi kham, tana buso ta cerime kenbe nabara pe gyur chenwe. Chorong yenyun ki gamge jangze sunshu hajan chepo yue jing. Kwanzo yu zawa ya, Geishu chenpo yueba da den, tuidong na ng zawa ge toba ma se, tadong sawo ki mi ngi ki sara zawa zungne lenshire julen che to giye. Lodara ki tenpe namdu su, dida gambor kyuru ne gezara chenzam chogu yueba ta. Tuidong ki cherdu lebe gup, lariya gyung nyuru carge chungne, zari ki gyun mije ba che giye. Tsagui charna ta, tanggui nyamze pharagi zishin shi yinbe nguen ne. Zishin chargi ki nguwa chara namba nian di ne, rimgyuru joshin yueba le. Yuanjang zangbui chorong kuyu ki zishin rikzo nam, gengwe nama rinshin ki shi gyun zuyo dabu shi chadi. Ceri keba tsu, gengam la shimju che gyu, denshi kejin shi la kyuru. Dekara ni, zishin di tsu, gipsung kuyu shi yinba ma se. 대외 정중 함께 미지의 나오게 차다 캐노시 창산 주니 윤링 지규기 혼인 지진시 임병원에 장외 안윤 종내 고족디 홍외 샤관 파라 퇴유진 장내 화파라 지오주르고 Rinpatarcha su ne yubata, ji rinze la jili ngadzu paza simgi yubi. Dini, ngwajangi zingra shikta ni su haji la, ar hai cu nungwe su gingere ne yubi. Changshan riwu parge yendubdi. Mi sumdo ngabge yengyu ne gozung ne. Changshan kyaksun pyonchen yangsar nguyen su zawa denboro cu yue jing. Dini, zhonggui kyaksun kyapkong che lomar nebe xingri xishi. Kyaksun kondo ki zixin ni Longgu chi chodong kong rui tu, sasin di yi to, kebge hajang ki qenbu yu. Wengyang, longgu chi jik tang nye dong ki kong rui tu, koro yong ki chui zi choro qinba tang dun ni,

0: Samluj tongda, gongda zangang seje, chayi yebshi sali.
1: Nye chungus tuyong, mizu yi na likzhu chungusu na dimchi shukuri. Ngan zui mi shi nanang shi chang maribay.
2: Yung maari, ngan zui tanda xeya di, mi shi nanda zheng maari, langa sabi tuyo wari. Che zang tongo khala di, yinji chayi yebshi sahuri.
0: Yi chang kikichi de nga gao biyu, ngan ran zui tanda gak zui chen sabi tuyo chigyo maribay.
1: Gushio lingla, ngay kiran la jindri shuya chi. 그두 밤이 주네 그런 가도르시도 다디 밤을 쉬면서 그래 야매는 고미 소매서 그래
0: 상야 부채뉴아 나조 밤이 중심시 리주용하다 타니어 주요시 나조 당도 등의 미치 뉴메베 레그치 유자 밤기약 섬도스메노 리주용

0: 신의 닥다리 신의 닥다리 신의 닥다리
1: Arfa, mocha yung nyamindu kharchebre.
2: Nyangka bhaagudai le zhoyut. Kechik maare, jila dupso gilca. Mocha le so na, jila ya lu xan
1: thakri. Yung ma, nyawra chewa. Arfa yung roba chi mindu.
3: Achara, ni liang mebe liang raari. Thakha nyena alibyo yung dagarub zhwa.
2: Muli, tabi ya jay kira nige, roba ya wuchi le zhunga.
1: Shang zem chukwai duwe. Jenny, shang topdun dhe zacha kharchewe.
4: Kongse di, nga zui khorgangi, chode kui, 초용기 부세 도담 척동 제배 냠요리 도두제시에나 투구창어 숨다 유세시 남투리 상매 니엡시야
2: 제미
4: 가세서
2: 제니 내줄 하샤
4: 아